Allez, on se casse.

Thank you.

Dobro jutro, Jure Gilt, Kivanok, dobrodošli u ovoga puta jutarnji program unutrašnje emigracije. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama do 11 časova danas, kao i svakog radnog dana tokom jula, a verovatno i veći deo avgusta za sve vas koji eventualno niste upućeni, a verujem da je takvih jako malo. Naši saborci Daško i Mlađa iz jutarnjeg programa Alarm su na zasluženom godišnjem odmoru, tako da sam se ja evo prijavio da ih menjam u ovom jutarnjem terminu. Naravno, namjerno sam izabrao da počnemo sa kompozicijom Sonny and Cher, I Got You Babe, deo kompozicije koju čujete u njihovoj špici svakog jutra. E sad, par informacija za vas koji možda niste upućeni. Ja sam onaj lik koji emituje ovaj uživo program na www.daškojmlađa.com svakog radnog dana od 11 časova. Moj program se onako malo razlikuje, ne malo, nego dosta razlikuje od Alarma, u smislu što sam ja ovde u studiju sam. Ne znam, razmišljam ovde da sa druge strane bude jedna kartonska žena, pa da se ispričamo. E sad, ovu referencu će shvatiti samo neko ko je redovan slušalac. U svakom slučaju, više muzike, ovo je manje priče, ali nije da neće biti. Ovo je biće, dakle, svih onih bitnih i važnih informacija u koje se to mogu tokom leta smatrati bitnim. Ja ću se također potruditi da bude malo i gostiju u ovom jutarnjem terminu od 8 do 11 časova. Imam par već ideja što muzičara, ljudi iz, što bi se reklo, društveno-političkog života, kulturnog i tako dalje, neki analitičari i tako dalje. Samo nisam teo sad odmah da ih zovem. Ponedeljak, utorak, sreda je zaista pakao i čak i ujutru nema mnogo smisla da cijem ljude, ali očekujte recimo od četvrtka već da ću imati u jednom delu emisije sagovornike. Ono što ostaje isto za vas koji ste eventualno slušali unutrašnju emigraciju ranije, jeste da utorkom će playlista biti prilagođena nekim gotik, odnosno post-punk ritmovima i melodijama. To je već postalo neka tradicija. Petkom će to naravno biti soul muzika, dok četvrtkom u jednom delu emisije slušamo i neke filmske soundtrake, ako se soundtrack može staviti u padež, odnosno množinu, soundtrackove. Tako da, eto, neke stvari eto već znate. Ono što ću vratiti, a što je bilo prošlog leta, jeste Duolingo sa letnjim varnjom. Ne cela emisija, ali će svaki dan, dakle, da bude po jedna pesma na nekom drugom jeziku, a da to nije engleski, eto, čisto malo da, možda i dve pesme, čisto malo da sam program učinimo šarenijim. Eto, toliko za uvod, za vas koji se, jel, ne poznajemo, upoznaćemo se, za vas koji se poznajemo, ćao, nadam se da ste se dobro proveli na Fruškoj gori na tradicionalnom neuranku. Ja sam, nažalost, bio sprečen da dođem. Skuvao sam se, doveo sam ovde, moram vam reći, u studiju jedan ventilator. Probat ću da ga približim mikrofonu uskoro u sledećem uključenju, da vidimo kako će to da zvuči kada ventilator bude taj koji će biti pozadinska muzika ili background noise. Edwin Collins vas pozdravlja ovoga jutra. A Girl Like You. Dobro jutro.

Možda znate, ali možda i ne, ima ona impresivna priča u vezi Edvina Collinsa, to je da uglavnom većina ljudi njega zna po ovom hitu, iako je imao karijeru i sa svojim bendom i solo karijeru. Čovjek je imao ozbiljnu bolest, mislim nešto poput šloga, dakle oduzeo mu se deo tela i nije bio u mogućnosti da govori uopšte, ako rekao bi godinama. I onda se polako oporavljao i stigao je do toga da ponovo peva i ponovo snima. Dakle, zaista onako jedna inspirativna i pozitivna priča Edvina Collinsa. Probat ću kasnije da vam iskopam te neke njegove novije radove. Verujte mi, podjednako su dobri kao i ovaj hit. Veoma toplo. Dakle, znate sve, sve vam je jasno. Ono što je ono posebno ratno teško kad je reč o ovom vrelom talasu jeste što je ovako rano došao. I prethodnih godina smo imali ovako po par dana temperaturu blizu 40 stepeni, ali su nekako te temperature dolazile kasnije u toku leta, pa onda kao ajde, preživećemo jedan ili dva ovakva talasa. Sada me zabrinjava što je evo prvi vreli talas počeo u junu, pa se onda svi pitamo šta li će tek biti u julu i avgustu, ali ajde da ne klizimo neku katastrofu i senzacionalizam. Bilo je prijatno jutros kada vozite bajs, znači u 7 ujutru, naročito po hladovini. Već kad izađete na sunce, već je krenulo da prži. 28 stepeni je izmereno trenutno u Novom Sadu, što je podnošljivo, ali bit će skoro 40 do kraja dana. 27 stepeni je izmereno u Somboru, na severu Bačke 27 stepeni. Ništa drugačije nije ni u Banatu, u Zrenjaninu i Kikindi gde je izmereno 28 stepeni, u Beogradu 8 ujutru već je izmereno 30 stepeni. Najsvežije u Valjevu, ako se tako može reći, 25 stepeni, u stvari evo da se odmah ispravim, pretekli su ih u smislu svežine, Kraljevo 23 stepena, Niš 24 stepena i veoma prijatno na samom jugu Srbije 22 stepena u Vranju, odnosno 22 stepena u Zaječaru. Toplotni talas se nastavlja, u većini mesta danas će biti temperatura između 36 i 40 stepeni, u Beogradu možete očekivati negde oko 39 stepeni, tako će biti i u većini vojvođanskih mesta, a možda koji stepen manje u Šumadiji, odnosno dole na jugu Srbije. I utorak veoma toplo, temperature oko 39-40 stepeni. Kažu da od srede sledi postepeno osveženje, ali nemojte očekivati da to bude nešto značajno. Kreću pljuskovi, kažu, u sredu, vidjet ćemo da li tokom dana ili u noći između srede i četvrtka. U principu četvrtak je dan koji čekamo, bit će temperature sigurno barem 10 stepeni manje. Slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškojmlađa.com. Sada ćemo skoknuti do Slovenije. Automobili su poznati slovenački bend, osnovan 82. godine u Novoj Gorici. Bili su poznati u vreme Jugoslavije, još uvek koliko shvatam sviraju, mada su zvuk onako dosta izmenili. Automobili, iako su slovenački bend, su svoje pesme, barem u ovom jugoslovenskom delu njihove karijere, izvodili na srpsko-hrvatskom. Slušamo jednu apsolutno primerenu. Automobili i dugo, toplo ljeto.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Emil Sniffers, Big Dreams, band koji će neki od nas gledati u avgustu u Zagrebu. Računajte da će ovaj program tako nekako i trajati tokom leta. Dakle, celog jula sam sa vama, deo avgusta, onda negde u vrijeme kada Emil and the Sniffers stignu u Zagreb, onda ću ja uzeti jedan mali godišnji odmor. Mogu da se pohvalim da sam stvarno zaređao odlične koncerte. Gledao sam i to aktuelne bendove. Gledao sam High Viz uživo, bio sam u Budimpešti, gledao sam The Agrolites, najbolji rocksteady reggae band na svetu ubedljivo. I evo sad ću imati priliku da gledam jedan australijski aktuelan rock and roll ili ti punk band Emil and the Sniffers, bit će to u avgustu. Vidim da je fudbal itekako aktuelan. Ja sam odmah u startu kada je krenulo svetsko prvenstvo zauzeo nekako negativan stav prema tom prvenstvu. Shvatit ćete, pre svega iz političkih razloga, zbog onog dodeljivanja nagrade Trumpu, zbog toga kako tretiraju iranski nacionalni tim koji mora da bude stacioniran u Iranu i Meksiku i svaki put mora da prelazi granicu da bi igrao svoje utakmice, pa do toga da neke ljude nisu puštali na granici da uđu, uključujući sudije i uopšte FIFA kao jedne terorističke organizacije. Ali evo, pogledao sam prvu utakmicu 16. finala. Kanada je pobedom nad Južnom Afrikom prošla dalje i to dali su gol u 90. nekom minutu, dakle baš onako pred kraj. E sad, pošto ja nisam sad neki ekspert za fudbal, htio bih samo nešto da vam preporučim za vas koji volite, a i za vas možda koji i niste neki fanovi fudbala, jedan vrlo interesantan razgovor je bio. Ne znam koliko znate, dakle Jon Stewart, osim što radi svoj daily show, on ima i svoj podcast. Imao ga i u vrijeme kada nije bio na televiziji. Nastavio je da ga radi. Taj podcast se zove The Weekly Show with Jon Stewart. I evo, posljednja epizoda tog podcasta bila je posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu u Americi, Kanadi i Meksiku. I ja recimo nisam znao da je Jon Stewart igrao fudbal. Dakle, ne američki fudbal, nego naš pravi fudbal. I to da je bio onako prosečno dobar college futbaler. Bile su i fotografije onako njega, prilično zgodan i lep mladić je bio, baš onako futbalski građen. I imao je jednu epizodu sada podcasta sa dva sportska novinara i onako dosta su optimistično pričali o futbalu, o tome kako zbližava ljude, kako svi ti navijači dolaze i nema nekih negativnih stvari u smislu tuča kao što je nekad bilo u smislu huliganizma. Već da u ova mračna vremena koja i tekako mirišu i podsjećaju na fašistička vremena 30. godina 20. veka, je dobro videti ljude koje eto zbližava nešto, pa makar to bila i taj korporativni fudbal, kako ga sada nazivamo. Meni je stvarno držalo pažnju, dakle sat i po vremena je podcast, pa preporučujem da ga poslušate i vi koji volite fudbal, a i vi koji kao ja niste neki baš preterani fanovi. Dakle, kucate samo The Weekly Show with Jon Stewart. Zaista sam uživao u tom razgovoru. Evo, sinoć sam to gledao. Slušamo Garbage i When I Grow Up. Naravno, pričat ćemo i o, moram reći, dva četnička protesta tokom proteklog vikenda. Ajde, nešto kasnije to u emisiji. Slušajte program Unutrašnja emigracija. Još jednom, dobro jutro i Jure Gilt Kivanok.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel osuđuješ ti stanje na fakultetima, svi kome boli?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas. Šta me boli?
2: Kurac.

Laboratorija zvuka je jedan od najznačajnijih bendova u istoriji novosadskog i jugoslovenskog rock'n'rolla. Evo sad sam baš skoknuo na njihovu ovaj, Wikipediju. Sviđa mi se ova zvanična konstrukcija kako je opisana Laboratorija zvuka. Kaže, novosadska novovalna grupa koja se odlikovala regejska ritmovima sa kombinacijom erotskih tekstova. Jeste tako. Prepoznatljivi po ekscentričnom nastupu, inspirisani cirkuskim predstavama, ovaj bend utiskuje pečat na tadašnjoj sceni, kaže rečenica na Wikipediji. Da, Laboratorija zvuka, braća Vranešević, ljudi koji su i sarađivali sa svim značajnim umetnicima na novosadskoj muzičkoj i uopšte umetničkoj sceni, uključujući Andrlu, uključujući Žilnika, Slobodana Tišmu, na kraju krajeva deo su te avangardne novosadske ekipe i bend koji je posebno prepoznatljiv po tome što je radio primenjenu muziku, dakle muziku za televizijske špice, dečije emisije, najpoznatiji primjer naravno Poletarac. A ne mogu da se setim sada kako se zvao pozorišni reditelj sa kojim su najviše sređivali. Čini mi se da baš onako desetak predstava ili tako nešto. Sad mi je onako blokirao mozak. A meni je stigla jedna poruka, ljudi me pitaju da ponovim kako se zove ovaj podcast koji sam spominjao, tiče se prvenstva u fudbalu, odnosno zapravo generalno istorije fudbala i značaja tih svjetskih prvenstava, onako prilično je romantično, ali na dobar način romantično urađen, nije patetično ovaj ceo podcast, The Weekly Show Podcast with Jon Stewart, i to ukucajte na YouTube-u i pogledajte posljednju epizodu, pogledajte i sve ostale, zato što ima stvarno sjajne sagovornike. Ja sam recimo dosta učio o veštačkoj inteligenciji na osnovu njegovog razgovora sa nekim stručnjacima. Mislim, morao sam 3 puta da pogledam i u principu nisam ništa naučio, ali sam se potrudio da shvatim. Eto, to je. Ali šta da radite kad nemate inženjerski mozak, već ste društvenjak. Poruke mi možete slati na 061 33 04 866. Da ponovim još jednom, ukoliko niste zapisali, 061 33 04 866. SMS ili Viber poruke dolaze u obzir, a vi pišite šta god vam je na srcu, da li je to kritika, da li je to pohvala i šta god već imate potrebu da podelite sa mnom. Kažu da su Česi i Poljaci preživjeli najvraliji vikend u istoriji merenja, vruće u celoj kontinentalnoj Evropi. U Češkoj je izmereno čak 42 stepena i to je rekord za jun, valjda i za leto uopšte. U Poljskoj u Slubicama je izmereno 40,5 stepeni. Kažu da su uvedeno vanredno stanje u većini mjesta, a vidjeli smo svi one podatke vezane za Francusku, da su nažalost i neki ljudi preminuli zbog velike vrućine. Kao što rekoh, ovaj vreli talas, sada kada će nam se novi vratiti, ne znam. Trebao bi da se završi u sredu, kasno popodne, odnosno uveče, ali pravo osveženje možemo očekivati u četvrtak. A u nastavku mi slušamo jedan odličan sastav koji kombinuje garažni rock'n'roll i soul, dve stvari koje ja jako volim. Shannon and the Clamps, pesma se zove The Moon is in the Wrong Place.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole i ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Die Totenhosen, here comes Alex, 8:44, slušate unutrašnju emigraciju u jutarnjem terminu, tako će biti ovoga leta, zato što sam bio lud i prijavio sam se volonterski da malo zamenim, u stvari ne mogu ja da zamenim Daška i Mlađu, mogu samo da popunim termin, ajde tako da se izrazim stvarno bez lažne skromnosti, ne bi da se poredim sa takvim veličinama radijskog novinarstva i podcasta u Srbiji. Kada je reč o ovim protestima koji su bili ovako za vikend, pa u principu, ajde da vam kažem, prosto neki moj lični utisak, oba skupa su bila nacionalistička. Naravno da postoji razlika između ta dva skupa, ali nemojmo se praviti ludi. Kada je reč o ovom Vučićevom skupu, pa reč je o milionima koji su spucani u scenografiju za kralja Ibija. Eto, tako bih ja to opisao, s obzirom na to da je, kao što i Daško pre nekoliko emisija spominjao, očigledno je bilo mnogo bitnije kakvi će kadrovi biti snimljeni, kako će sve to izgledati, kako će sve to biti prezentovano na milion njihovih televizija, a sve su prenosile, i to je manje bilo bitno i od broja ljudi i manje bitno od suštine. Vučić ništa novo nije rekao, osim da će raspisati, odnosno da će biti predsjednik još nekoliko nedelja, a taj termin nekoliko nedelja može da traje godinama, mislim, ne može, jer po ustavu mora da raspiše predsjedničke izbore za proleće 2027. godine, tako da u smislu samog sadržaja ne bi to ništa komentarisao. Ostavili su puno smeća iza sebe, te kadrove smo također videli, znamo kakva ekipa je došla. Ja samo i dalje imam taj jedan isti utisak, a to je kako njihova medijska mašinerija, bukvalno niko nije iskočio za sve ove godine, neverovatno koliko se novca sipa, da mi nemamo čak ni jednu televiziju, osim možda Peconijevog Happy-a, koja nije na toj liniji. Dakle, sve televizije sa nacionalnom frekvencijom, sve kablovske septičke jame, sve do jedne već godinama služe kao propaganda ove vlasti, i uopšte nije bilo iskakanja. Dakle, to znači da se novac i dalje u ogromnim količinama sipa u te takozvane medije, i teško da se nešto može promeniti bez da se tu nekako finansijski poremeti režim, pa da novci prestanu da stižu. E sad, kako to izvesti, stvarno nisam pametan, ali da, veliki procenat njihove moći, osim naravno u tome što imaju sve poluge sile, leži i u toj medijskoj okupaciji Srbije, eto tako to mogu da nazovem. Što se tiče ovog studentskog vidovdanskog protesta, pa mislim, Vidovdan generalno je deo tog kosovskog mita koji ne odgovara puno istorijskoj stvarnosti, sad to neka istoričari možda bolje od mene protumače, ali svi znamo da je taj datum baš počeo ozbiljno da se zloupotrebljava u 19. veku, kasnije u 20. veku, posebno od strane Slobodana Miloševića i nacionalista u 90. godinama, a evo nekako sad i studenti kao pokušavaju da preuzmu od nacionalista, odnosno od radikala, sa te neke datume i tako dalje, i mnogi ljudi tvrde da se o tome radi. Mene je bilo toliko mučno da nisam mogu ni da gledam, eto, tako da ne mogu da komentarišem nešto što nisam gledao, bukvalno sam prebacivao kanale i video sam po govorima o čemu se radi, ali dobro, vraćamo se na staru priču, a to je da ukoliko želimo da pobedimo mafiju, očigledno svi sa druge strane moramo da stanemo, a to eto uključuje i ljude koji razmišljaju drugačije od mene i verovatno drugačije od većine vas. Ovde, prosto, to nam je jedina opcija da srušimo režim. Mislim da od opozicije ne možemo ništa očekivati, jer kao što vidite, za sve ove mesece i za nas sve ove godine nisu u stanju ni da se ujedine i da naguraju tih nekih 5-6%, govorimo o ovoj proevropskoj opoziciji. Tako da to nam je što nam je, to je jedan utisak, i prosto pošto sam bio i na novosadskom studentskom protestu, umro sam na onoj vrućini, treba mi orden dati i meni i svima koji su bili sa mnom, a to je da se očigledno novosadski studentski pokret razlikuje od ostataka srpskog studentskog pokreta. Oni zvanično nisu nešto podeljeni ili posvađani, ali je tu svakom dat neki prostor. To tumačim na osnovu govornika, to tumačim na osnovu
zastava koje sam video, daleko bilo da su u Novom Sadu svi bili, ne znam, liberalno levo orijentisani, ali čini mi se da je sva cijela organizacija i najveći broj govornika, da je to onako ipak neka struja studentskog pokreta i ljudi koji podržavaju taj pokret, koja nije nacionalistička. To mogu nekako da potvrdim kad je reč o Novom Sadu, a s druge strane ovaj ostatak pokreta, naročito ovaj koji se predstavio u Kraljevu za Vidovdan, je izrazito desničarski. I to je tako, što bi rekli neki, jel, koji bi trebali da budu u zatvoru. Ja nemam ništa protiv toga, prosto samo neka se uvažava i mišljenje nas koji nismo nacionalisti. A sad, šta će biti posle pada Vučića, ne znam da li uopšte da razmišljam, s obzirom na to da nismo ga još srušili. Moramo još uvek da radimo na tome. Vidjet ćemo kada će se to desiti, kada će biti ti izbori. Ja mislim da će izgubiti izbore, ali da sam dan izbora, odnosno ono što se desi posle izbora, dan posle izbora, da će u principu to biti ključno, a svi znate o čemu mislim. Eto, to je neki moj amaterski komentar dešavanja. B-52s stižu iz Atine, i to Atine u Americi, ne ove evropske, Rock Lobster.

The Strange, Not Now, Not Ever. Pre toga slušali smo The Cure, Why Can't I Be You. The Strange je jedan interesantan projekat američkih i hrvatskih muzičara. Zapravo, vi koji ste bili na druženju na Fruškoj gori, na Neuranku, imali ste priliku da slušate Luku Benčića i njegov novi projekat. E pa Luka svira u ovom bendu, odnosno ceo sastav My Buddy Moose iz Rijeke je instrumentalni deo ovog sastava The Strange. A u vezi ovih nacionalističkih protesta koje smo imali u subotu, odnosno nedelju, evo, Dušan je to lepo sažao, pa bih htio da podelim sa vama njegov komentar iz Daško i Mlađa Viber grupe, citiram evo Dušana. Srbija je, što se tiče nacionalizma, kao alkoholičar kojeg drma delirium tremens i bukvalno više ne sme da uzme ni kapa alkohola, svako koketiranje sa njom i nacionalizmom i alkoholom je zajeb. Pa čak i pod izgovorom da je catch all. To smo već imali sa Koštunicom i znamo kako se prošlo, a u ovom slučaju se sasvim lepo moglo ići taktikom, ruke su vam krvave, to bi bio sasvim dovoljan catch all. Dušane, apsolutno se slažem sa tobom. Ono što je problem jeste što je Srbija alkoholičar koji neće da prizna da je alkoholičar. O tome je problem. Srbija vam je kao onaj alkoholičar koji pije svaki dan, ali kaže, ali ja nemam problem. I sad, kako takvog alkoholičara da naterate na lečenje ako neće sam da ode na lečenje? Dakle, ili da ga, ne znam, vežete negde u nekoj instituciji, ukoliko je to moguće učiniti državi celoj i društvu, da ne kažem narodu, ili da, ne znam, kao u Americi, sudska presuda, pa moraš na lečenje. Tako da, da, veliki, veliki problem. Eto, idemo sad kako idemo, vidjet ćemo gde će nas sve to dovesti, ali eto, alkoholičar koji neće da se leči i neće da prizna da ima problem, onda počne da pravi najveću štetu ljudima oko sebe, porodici, prijateljima i tako dalje. Ali dobro, da ne tonem sad previše u te mračne teme. Hvala puno na komentaru. U 9:05 mi ćemo sada da slušamo nešto na finskom jeziku. Dakle, svakoga dana imat ćemo sada segment, ne samo deo emisije, jednim danom u nedelji, kao što je to bilo prošlog leta, već bukvalno svakog dana slušamo nešto na neengleskom, dakle Duolingo sa letnjim varnjom. I evo, ja sam sada izabrao da se malo razladimo. Rock and roll iz Finske, Jane Laurila, finski kantautor i gitarista, čovjek koji je prepoznat u Finskoj kao rock and roll, indie rock, Amerikana muzičar, jedan od najpoznatijih autora nezavisne muzičke scene, kažu da je onako musician's musician, da je prilično cenjen. Nekada je bio glavni autor grupe Office Building, bend je pevao na engleskom jeziku, a onda se u njegovoj karijeri desio preokret negde 2000, samo da proverim kad je izašao prvi album na finskom, dakle 2009. godine, i onda je polako počeo da objavljuje izdanja na finskom jeziku, da bi 2025. godine predstavio novi sastav Jane Laurila Double Denim, kombinacija garažnog rock'n'rolla i power popa, pesma iz prošle godine, Jane Laurila, Festarella.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Sugar, If I Can Change Your Mind iz 1992. godine, pre toga finski rock'n'roll, Jane Laurila i Festarella. Što volim kada dobijem ovu poruku, ko si bre ti? A mislim, neko mi je poslao na broj, znači čim zna broj, zna ko sam. Ko si bre ti? Ja ću odgovoriti kao Dr. Pop. Jaha, ja sam ja, ja sam jajara, ja sam onaj koji ceo svet zajebava. Ja sam Ivan Varnju, sa vama sam do 11 časova, dakle ovoga leta u jutarnjem terminu. Slušate program Unutrašnja emigracija. E sad, vi ukoliko ste u Beogradu, imate jedan lep filmski program koji počinje danas. E sad, da sam ja u Beogradu, došao bih ja, nego je jako, jako toplo. Tako da ću sačekati još dan, dva. U Jugoslovenskoj kinoteci od danas pa do 15. jula traje retrospektiva filmova glumca Pavla Vujsića. Najavljeno je da će danas u kinoteci biti otvorena i izložba povodom Pavla Vujsića, povodom 100-godišnjice od njegovog rođenja. Eto, Pavle bi imao 100 godina danas. Izložba se otvara u 18 časova, a autorka je kustoskinja kinoteke Irina Kondić. Imaćete fotografije, citate, izbor iz njegove poezije. Eto, nisam znao da se time bavio. Biće istaknuti i njegovi omiljeni kulinarski recepti, deo stalne postavke Jugoslovenske kinoteke, između ostalog i čuvena šubara Orsona Velsa iz filma Bitka na Neretvi, tako da ćete i to moći da vidite, a filmski ciklus Pavla Vujsića će biti prikazano danas i obuhvata izbor filmova koji hronološki prate karijeru Pavla Vujsića. Najpre biće prikazana tri filma koje je snimio 58. godine. Tri koraka u prazno, Pogom B i Rafal u nebo, a na programu su naravno i Povratak otpisanih, zatim Ko to tamo peva i Maratonci trče počasni krug Slobodana Šijana. A tu su i filmovi za koje je nagrađivan na festivalima u Puli i Nišu, Festival Događaj iz 69. godine, zatim Hajka 1977. godine i Beštije Živka Nikolića iz 1977. godine. Još jednom, u Jugoslovenskoj kinoteci od danas do 15. jula retrospektiva filmova Pavla Vujsića. A mi nastavljamo program uz kompoziciju You Stole the Sun from My Heart, Manic Street Pictures.

Dodo i naši prijatelji iz benda Passi su ovu kompoziciju Oda napisali opisujući Hrvatsku pod HDZ-om, ali svaki stih ove pesme može da se primeni na Srbiju koja je, kao što znate, u još gorem stanju nego HDZ Hrvatska. Sećate se događaja u Resniku, kada je 29. aprila otet član zbora Rakovica i od tog dana niko od njih se više ne osjeća bezbedno, i to u naselju u kojem živi. Primetili su da ih prate ljudi koji su povezani sa licima protiv kojih su već podneli krivične prijave nakon otmice. To tvrdi za Nova RS član zbora Rakovica Andrej. On kaže da im je ugrožena bezbednost, da su od tada primetili da ih prate, da su sve prijavili policiji, ali se odgovornost konstantno prebacuje sa policije na tužilaštvo ili od strane tužilaštva na policiju. Kaže da su im inspektori rekli da prijave svaki put kada vide te ljude u neposrednoj blizini, a kada to učinimo, nema nikakvog reagovanja. Kaže jedan od njih da je bio u tržnom centru u komšiluku, da je video jednog muškarca koji je te večeri bio kada su napali članove zbora, napravio je fotografiju da bi imao dokaz, a kada je izlazio iz tržnog centra primetio je da ga prate. Bili su u automobilu, krenuli su za njim, a uspeo je da pobegne samo zato što je bio na motoru. Dakle, zaista jezivo. Oni će verovatno praviti ponovo neke proteste, ali evo, kao što vidite, ljudi ne mogu da se oslone svakako na policiju koja je deo problema, deo mafije, ne mogu da se oslone na tužilaštvo koje je takođe jedan krak preo te države. Jedino što ostaje ovim ljudima je da, eto, se drže zajedno, dakle da očekuju podršku komšiluka, i nadam se da to neće prestati. I naravno, što je jako bitna stvar, da svaki put ovako izlaze u javnost, jer je to jedino što ih koliko toliko može zaštititi. Slušate program Unutrašnja emigracija, 9 je časova i 26 minuta, temperatura u Novom Sadu raste, a tako i u ostalim gradovima. Mi slušamo Joe Stramera i Get Down Moses.

Kalexiko i Crystal Frontier, pre toga Joe Strummer i Get Down Moses. Ja ne znam kako sam uspeo da se umažem kafom. Ajde, ljudi isprolivaju kafu po sebi, a ja sam uspeo da umažem i ruke i sto kafom. Bože me sačuvaj, ko da se neko usro ovde. Ali dobro, ajde, uspeću nekako da obrišem. Stvarno sam nevjerovatna šepratlja. 9:36, nekoliko poruka mi je stiglo, pitaju ljudi šta se desilo u Beogradu sinoć, neko izbadanje nožem, neka frka, panika. Ovako, ljudi, uglavnom ispada da je to neka lažna panika i da se to nije desilo. Nisam 100% siguran, ali niko od relevantnih medija beogradskih to nije preneo. Tako da neću ni ja da širim informacije sa društvenih mreža jer su neproverene. Najverovatnije da je došlo samo od panike i da je onda krenula nekakva vest da je neko izvadio nož i tako dalje. Ako se potvrdi da se zaista nešto desilo i ovi relevantni mediji to potvrde, naravno da ću to podeliti sa vama, ali za sada to je najverovatnije lažna vest. A ono što nije lažna vest jeste požar u Hrvatskoj, kao i svake sezone, nažalost. Na ostrvu Vis u Hrvatskoj je sinoć izbio požar na otvorenom. Vatra je zahvatila Borovu šumu, Makiju na području Komiže. Na intervenciju su izašle sve raspoložive snage vatrogasaca na ostrvu. Iako je povoljna okolnost to što tokom noći nije bilo jačeg vetra, požar se zbog izrazito suvog tla i te niske makije, šiblja, šta već, u prvom satu brzo širio. Dodatnu poteškoću stvarao je i vetar burin koji je, prema podacima automatske meteorološke stanice Komiža, duvao brzinom oko 4 metra u sekundi, što je dovoljno za dalje širenje vatre. Kako su za N1 Zagreb potvrdili, požar u ponedjeljak ujutru nije pod kontrolom, ali se ne širi prema kućama, što je najvažnije. Na terenu je veliki broj vatrogasnih vozila, kao i oni avioni, odnosno tri kanadera. U ovoj vesti sad čitam da je, kaže, dodatnu poteškoću stvarao vetar burin. Nisam ni znao da postoji vetar koji se tako zove. Ja sam učio o buri i o maestralu. A evo, postoji burin, kaže, vrsta vetra na Jadranu koja duva sa severoistoka kao i bura, ali noću. Predstavlja suprotnost maestralu i slabijeg intenziteta od njega. Eto, nešto smo naučili ovoga jutra, meteorologija sa Varnjuom u 9:40. Idemo malo do Zagreba da slušamo Psihomodo Pop i Telegram Sam. Nakon toga ćemo slušati i pesmu koja je, pa ne mogu reći, inspirisala ovu pesmu, već koju su psihići maznuli.

Jeste gledali ovu seriju Titova Jugoslavija Hrvoja Klasića? Verovatno jeste, sve epizode su objavljene na YouTube-u, ako volite da gledate na televiziji, imate to na Novoj svake subote uveče posle Kesićeve emisije. Zašto ovo sad spominjem? Zato što je u pretposlednjoj epizodi, sada vam ne otkrivam sve ako niste gledali, ali muzički kritičar i uopšte muzički producent i izuzetno bitan čovjek za istoriju jugoslovenskog rock'n'rolla, Peca Popović, je spomenuo u jednom trenutku da je da li Dragi Jelić ili možda drugi brat Jelić, verovatno Dragi, da je kao da su bili svirali u Londonu 70-ih i da je kao čak postojala ponuda da Dragi Jelić zasvira sa grupom T-Rex, da postane član T-Rexa. Sad ne znam da li preteče bend ili baš Mark Bolan ovog T-Rexa, ne znam da li to tačno, ali eto jedna interesantna informacija koju sam otkrio zahvaljujući Peci Popoviću i fantastičnom serijalu Titova Jugoslavija Hrvoja Klasića. A rekao sam da uprkos mom nekom negativnom stavu počeo sam malo da gledam svetsko prvenstvo u fudbalu. Kanada je pobedila Južnu Afriku juče, svaka čast za domaćine, mada mislim da su igrali u Americi, a ne u Kanadi, što mi nekako nema uopšte smisla ako su već co-hosts, odnosno jedni od domaćina, zašto nisu svoju utakmicu 16. finala igrali u 9. igri u Torontu, Otavi, Montrealu, nemam pojma. U svakom slučaju, ono što je bilo posebno interesantno i što je onako razotkrilo skroz licemerija koje smo već znali u vezi sa FIFA-om, jesu te takozvane pauze za hidrataciju koje su uveli kao jel, da bi se sportisti hidrirali, što naravno nema veze sa hidratacijom, nisu vremenski uslovi takvi da to mora da se uvede, to je i ranije bio slučaj, dakle da kada je veoma toplo, sudija ima pravo da prekine utakmicu i da uvede tu pauzu za hidrataciju, sad je to obavezno, tako da je fudbalska utakmica praktično američki onako podeljena na četvrtine. I zašto kažem da je posebno bilo licemerno juče? Zato što se juče igrala utakmica na jednom stadionu, kao što rekoh, verovatno američkom, koji ne znam da li je zatvoren krov, ali u svakom slučaju je klimatizovan prostor, tako da nema nikakvog smisla ako se uvodi kao pauza zbog vrućine u klimatizovan prostor. Jasno je da je to samo izgovor, zašto? Da bi se uvelo više reklama i da bi FIFA zaradila više para i sve ostale povezane korporacije. Večeras ćemo gledati Japan-Brazil u 16. finala i gledat ćemo Nemačku-Paragvaj. Brazil-Japan u 19 časova, odnosno Nemačka-Paragvaj u 22 časa i 30 minuta. Ja sam se setio mog odrastanja uz svetsko prvenstvo. Setio sam se Paragvaja. Zašto? Zbog onog čuvenog golmana Chiloverta. Ne znam da li se vi sećate, verovatno ljudi koji su pratili fudbal se sećaju. Chilovert je bio poznat po tome što je bio izuzetno kontroverzan golman. On jeste 3 puta dobio nagradu za najbolji golmana na svetu. Dakle, bio je prosto sjajan golman. Ali je čovjek imao naviku, poput i drugih južnoameričkih golmana, da onako malo zaigra fudbal, da izađe dalje nego što treba. I čovjek je dao 67 golova u profesionalnom fudbalu, a golman je. I dao je 8 golova za Paragvaj, pri tome je postao prvi golman, i to 1988. godine, koji je izveo slobodan udarac na meču na svetskom prvenstvu. Dakle, izađe čovjek, skroz dođe napred i izvodi slobodan udarac. E sad, toga je ponekad koštalo, jel moraju da trči nazad, pa mu onda lako daju gol, ali u svakom slučaju je činio fudbal mnogo, mnogo uzbudljivijim, tako da eto, Paragvaj igra večeras, a ja sam se setio njihove legende, a to je Jose Luis Chilavert. 90-ih godina je bilo to kada je on bio aktuelan. Slušao Monohrom, Nedelja.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Braća Dario, koji nisu proizvođači žica za gitaru, već proizvođači ovih power pop retro hitova, The Lemon Twigs, My Golden Years, evo 2 minuta do 10 časova. Slušate program Unutrašnja emigracija, koji će se tokom ovog leta, dela leta, emitovati u ovom jutarnjem terminu, pa ukoliko želite da podržite ovaj program, to možete učiniti na Patreonu ili pojedinačnim uplatama. Najjednostavnije je da odete na sajt emisije unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. Tu vam stoji link i ka Patreonu, ali i brojevi računa za dinarske, odnosno devizne uplate. Dakle, još jednom, unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. A ja u nastavku emisije hoću da vam najavim neke koncerte koje nam stižu ovog leta u Novi Sad, Beograd i druge gradove. Najavit ću nešto kasnije jednu lokalnu svirku, ali ajde prvo da počnem od Peter and Test to Babies, ljudi koji se vraćaju u Novi Sad, ali i u Beograd. Peter and Test to Babies band iz Brightona, koji je osnovan još 1978. godine, 80. godina je snimila najbitnije ploče, a imali su legendaran nastup u Novom Sadu na Centralnom Novosadskom trgu na Ritmu Evrope 2007. Nakon toga su nastupali na 2B Punk festivalu, nastupali su na Exitu i postala je onako jedna neraskidiva veza između ovog vrlo interesantnog benda i Novog Sada, tako da se Peter and Test to Babies vraćaju u Novi Sad i to da proslave Peterov rođendan između ostalog. To će biti u petak 17. jula, dakle za 20-ak dana u Kineskoj četvrti, naravno u fabrici SKC. Uz Peter and Test to Babies nastupit će naše najmlađe punk zvezde Vrišlas, sastav koji ima kombinovane članove, deo iz Novog Sada, deo iz Bačke Palanke. Ulaznica je za sada 1800 dinara. Dakle, Peter and Test to Babies 17. jula u fabrici, a već sutradan 18. jula biće u Beogradu. Evo samo da kliknem na link da vidim gde će u Beogradu svirati u subotu. Zapa Barka je ovaj lokacija. Tako da eto, imat ćemo priliku da gledamo sjajan band Peter and Test to Babies 17. i 18. jula u Novom Sadu, odnosno u Beogradu. Ovo su Peteri i Every Second Counts.

0: Dođi lepa, teško mi je bez tebe.
1: Kako to misliš?
0: Razvoli se i umri.
2: Unutrašnja emigracija.

Zahvaljujući australijskom bendu Private Function čuli ste kako ABBA zvuči kada se obradi u jednom rock'n'roll aranžmanu, a ventilator koji je meni do sada hladio noge, popeo sam ga gore na sto da vidimo da li se čuje u programu. Čujete? On baca sad onako pikove. Da, ovo je vrlo neprofesionalno s moje strane, ali šta da radim, uslovi ovdje su neljudski, tako da moram da se snalazim. 10:10, slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Teo sam da podsjetim novosađani i novosađanke na jako bitnu stvar. Dakle, kad dođu ovi letnji meseci, onda ovi zlikovci iz vlasti pokušavaju da izglasaju jako veliki broj štetnih odluka po nas građane, a korisne i koruptivne po njih, jel, naprednjake, i to će pokušati da učine sutra. Naime, zborovi Novog Sada pozvali su građane da sutra, u utorak, prisustvuju javnoj sednici Komisije za planove u Skupštini grada. Na toj sednici raspravljaće se o projektu Novi Sad na vodi. Zborovi su pozvali na okupljanje sutra ujutru, utorak, u 8:30 ispred zgrade Skupštine. Dakle, neće još uvijek biti vrućina, dođite. Sednica i rasprava o nacrtu plana generalne regulacije za priobalje uz bulevar Despota Stefana počeće u 9:00. Evo što su naveli zborovi, hiljade građana je podnelo primedbe i kažu da je sada vreme da građani stanu iza tih primedbi. Svi koji su potpisali ili predali primedbu imaju pravo da prisustvuju sednici na kojoj će se ona razmatrati. Iskoristimo to pravo, poručili su novosadski zborovi. Inače, sednica je prvobitno trebalo da bude održana u Novom Sadu 18. juna, međutim, zbog velikog broja pristiglih primedbi, ona je odložena. Građani su nakon toga nastavili da prikupljaju primedbe na projekat Novi Sad na vodi i mislim da tih primedbi ima, sad da ne grešim, čini mi se preko 3000 primedbi. Osim zborova i Bravo je skupljao primedbe i Društvo arhitekata Novog Sada kao stručno udruženje i tako dalje. Tako da eto, da ponovim još jednom, sutra u 8:30 je ta sednica, odnosno u 9 počinje, u 8:30 dođite ispred Skupštine grada. A u 10:12 mi ćemo slušati Cure, a onda ćemo u nastavku emisije, a družimo se do 11:00, slušati i neke novitete iz 2026. godine.

Dobro jutro, ukoliko ste u Europi, dobar dan, ukoliko ste recimo u Australiji, znam da nas i tamo slušaju, 10 časova i 18 minuta, slušate program Unutrašnje migracije, ovoga puta u jutarnjem terminu. Evo najave još jednog koncerta koji vam preporučujem da posetite ovih dana, to je fantastičan beloruski sastav Molčat Doma, band koji je osnovan u Minsku 2017. godine i koji je postao jedan od vodećih bendova novog talasa post-punka, dark wave-a, pa i synth-popa, band koji je direktno inspirisan s jedne strane sovjetskom grupom Kino, a s druge strane i post-punk bendovima kao što su Joy Division, The Cure i Depeche Mode. Bili su gotovo nepoznati van Belorusije, a onda su u jednom trenutku negde recimo 2018. godine postali veliki hit, konkretno njihova pesma Sudno je postala ogroman hit kod klinaca na TikToku, baš negde u vreme pandemije, se sećam da sam prvi put to čuo, oko 2020. godine, i onda su polako počeli da grade ne samo lokalnu, već i svetsku karijeru. Albume su objavili 2017. potom 2018. Etaži. Mnogi fanovi smatraju taj album najboljim, s obzirom da se na tom albumu nalazi pesma Sudno i Nad nje. Album koji traje 33 minuta, ali je baš onako furiozan i ne sadrži lošu pesmu. Nakon toga su počeli da izdaju za Amerikance Sacred Bones, album Monument 2020. godine i njihov poslednji studijski album Belaja Polosa iz 2024. godine, gde su malo više počeli da eksperimentišu i čini mi se da ima malo više elektronike na toj ploči. Molčat Doma, band koji i dalje peva na ruskom, ali nisu više u Lukašenkovoj Belorusiji, već su stacionirani, ukoliko se ne varam, negde na zapadnoj američkoj obali, konkretno u Los Angelesu. E pa, Molčat Doma dolazi u Beograd, sviraće u prostoru koji se zove Open Air Corner, Luke Beograd. Koncert će biti održan 7. jula, dakle približava se. Ulaznica znam da je bila 3900 dinara. E sad vi vidite po tim nekim mestima gde se inače kupuju ulaznice, da li je i dalje ta cena, nadam se da jeste. U svakom slučaju preporuka da odete na njihov koncert, odlični su uživo, ponovit ću još jednom. 7. jul, Open Air Corner, Luke Beograd, a mi slušamo jedan od njihovih najvećih hitova Na dnje.

Eto, Belorusi su se opredelili da sviraju hladni cold wave i synth pop, za razliku od Šveđana koji sviraju šta drugo nego čistokrvni rock and roll. Bili su ovo The Helicopters i jedan od njihovih najvećih hitova u karijeri, Toys and Flavors, 10 časova i 30 minuta. Slušate program Unutrašnja emigracija, možete mi pisati na broj telefona, SMS ili Viber poruke na broj koji je sljedeći, zapišite 061-33-04-866, još jednom 061-33-04-866, moram to stalno da ponavljam dok nam ne uđe svima u glave. Još jedna lokalna tema iz glavnog grada Vojvodine, Jovina gimnazije, ono, baš su isterorisali i kažu da će ove godine od planiranih 11 odeljenja kompletno popuniti samo dva. Dakle, potpuno neverovatno kakvu vrstu obrazovnog zločina, da se tako izrazim, su napravili ljudi iz pokrajinskog sekretarijata kao i Ministarstva prosvete. Roditelji đaka ove gimnazije u saopštenju su naveli da kada je reč o prirodno-matematičkom smeru, prag za upis je najniži od svih novosadskih gimnazija. Neverovatno. Ja sećam se kad sam ja upisivao gimnaziju, bilo je gotovo nemoguće upisati tu gimnaziju koliko niste baš ono štreber i neko ko se vidi u statu da će napraviti karijeru akademsku ili neku drugu. Ove godine je prag 90,5, dok je prošle trebalo 97,3 poena. Za informatički smer je planirano da se upiše 3 odeljenja po 20 učenika, ali je taj smer samo 14 učenika odabralo, pa će 2 odeljenja ovog smera biti ugašena, jezivo. Konkursom su bila predviđena i 2 odeljenja specijalnog matematičkog smera po 20 učenika, ali umjesto 40 učenika, samo 28 učenika je na listu želja stavilo ovaj smer, kažu roditelji. Zaista, ajde da navedemo i ko su krivci za propast Jovine gimnazije, ako to znamo, ali još jednom, zarad budućnosti, ja se nadam nekih budućih postupaka, Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, pokrajinski sekretar za obrazovanje, Robert Otot, ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

star in parvoru dom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam ženj.

Da, to je taj bas bubanj na kraju pesme. Čuveni, slušali smo Hauster i Shane. Hoću samo da podelim jednu jako lepu priču koju sam upravo pronašao na Facebooku, gde nam se obratio Vladimir Radusinović, poznatiji kao Radule, frontman grupe Taste Rap. Evo, pročitat ću vam ja njegov kratak Facebook status. Kaže: Radule, pre 5 godina i jednog dana sam prvi put podelio binu sa sinom, Brankom Radusinovićem. Nikada nisam pomislio o takvom životnom scenariju, kamoli da ću biti u bendu sa 2 sina. Juče smo se vratili iz mesta Draž sa Fran Festa, na kojem smo grupno ili pojedinačno nastupili u bendovima 5 minuta slave, Jesus Rashid, Vrišlas, Kriva istina i A Taste Rap. 3 dana baranjske vreline i punih srca. Zaista bravo, veliki pozdrav za porodicu Radusinović. Dakle, evo, podelio je Raduli jednu fotografiju na kojoj se vidi da je jedan sin sa njegove desne strane na gitari, a drugi je iza njega za bubnjevima. Za vas koji niste znali, dakle, Radula i Branko su pokrenuli jedan projekat koji se zove Jesus Rashid. Prve snimke čuli smo još pre 5 godina, mislim da su nastali negde u vreme pandemije i karantina, i snimljeni su naravno u Sremskoj Kamenici. Porodica je naravno sada locirana u Sloveniji, u mestu Metlika, a ono što je dobra vest jeste da su pod tim imenom Jesus Rashid objavili prvi album koji se zove Ljubav i smrt. Ja vas pozivam da to preslušate, imate na Bandcampu, kucate Baby Jesus and Rashid. .bandcamp.com, ponovit ću još jednom, babyjesusandrashid.bandcamp.com. Neke od pesama su i potpisane sa Jesus Rashid featuring band Vrišlas, i jednu od tih pesama, njihov, rekao bih, prvi hit, ću sada da vam pustim, da podelim sa vama. Dakle, Jesus Rashid featuring Vrišlas, prvi svetski generalni štrajk.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.

Unutrašnja emigracija, jutarnji program za sirotinju ovoga leta 2026. Slušali smo The Stone Roses, She Bangs the Drums, pre toga R.E.M., The One I Love, a nešto ranije Jesus Rashida. Još jednom ću vas pozvati da odete na njihov Bandcamp profil i preslušate ceo album. Samo da vidim koliko ima pesama. Dosta je to Radule snimio pesama. 17 pesama i objavljeno je 30. aprila ove godine, snimano u Sremskoj Kamenici delimično, a delimično u Sloveniji. Baby Jesus and Rashid.bandcamp.com. Za kraj ću vas samo podsjetiti šta je bitno sutra. Sutra je bitno da se prisustvuje javnoj sednici Komisije za planove u Skupštini grada, jer će se raspravljati o projektu Novi Sad na vodi. Znam, reći ćete šta vrede prigovori kad će oni svakako realizovati svaki svoj plan. Nije to baš tako. Dakle, potrebno je izvršiti svaku vrstu pritiska, pružiti otpor na različite načine, uključujući i ovaj formalno-pravni, institucionalni način, a to je kroz ove prigovore, a onda ćemo dalje videti kako ćemo se boriti na terenu. Zborovi su pozvali na okupljanje sutra u 8:30 ispred zgrade Skupštine grada, a sama sednica počinje u 9:00. Eto, to je negde najbitnija informacija za sutra i zato sam rešio da završim sa njom. Da, još jedna stvar koju ću vas podsjetiti jeste da podržite rad ovog programa ukoliko vam se sviđa, da se družimo u ovom jutarnjem terminu, pa onda naravno vraćamo se od jeseni na 11:00. Kucajte lepo unutrašnjaemigracija.com, pa imate tamo dugme podrška i onda izaberete da li ćete na Patreon, da li ćete na PayPal uplatu ili dinarsku uplatu, još jednom unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. Eto, toliko od mene za danas, naravno družimo se ponovo sutra od 8:00 kao i svakog radnog dana.

something.

swag is not swag.